0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Pa da počinjemo mi polako. Dobro jutro svima. Novo Lidl Super jutro, nova radna nedelja. I Stefan i Danko sa vam.
2: Dobro jutro ljudi, i od mene nema kiše danas. Kako je lepo probuditi se, a da nije mrkli mrak.
1: Da, prethodna dva radna dana su bila nešto tmurnija, ali dobro,
2: ne znam. Ne, juče ono bilo za ne izaći iz kreveta, uopšte ne iz kuće, tako da čim je ovako vedrije, nadam se da je vama lakše bilo da krenete na posao ovog jutra, vi koji ste uranili ovako koji mi.
1: Ja mislim da su mnogi bili u tom fazonu da se nije ustali iz kreveta. Ajde, mogu da počnemo od sebe, samo sam promenio da li kauč ili krevet bio u pitanju juče ceo dan. I bila je ona situacija, šta ćeš ti meni ovde uošte uživo, to ćeš utvoriš u taj kauč, može.
2: Da, juče je bilo tako, juče malte ne su me butine zabolele od sedenja, ja mislim ceo dan jer sam se premeštala s kuka na kuk, iz kreveta na fotelju pa na kauč. I jela ceo dan i napravila udubljenje na malom prsto telefona.
1: Eto, recimo. Ali zato nam je došlo vreme za, kako umeju ljudi da kažu, nove radne pobede, pa hajde lagano.
2: No.
1: Da, lagano moramo da krenemo u njih. Već sada ima u nekim delovima našeg grada malo i guže, ali dobro, nije za sada to ništa strašno, za razliku od, kao što ti Stefi reče, nekih prethodnih dana, evo ovaj je pred nama, će da bude sunčan i iako je ponedeljak, možda utiče malo pozitivnije raspoloženje.
2: Pa možda vidit ćemo kako će da ide, bitno će biti lepo vreme da smo tu, da krećemo i tu je i super muzika malo da nam bude lepše ovo jutro.
1: Ajmo, Leni Krević za dobro jutro.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
5: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Lidl, super jutro.
3: 7 sat i 20 minuta. Dobro jutro svima. Još jednom, verujem da vas ima dosta koji ste se u zadnjih 15 minuta priključili Super FM, jer to je to vreme kada se kreće na radne zadatke, a tokom ovog vikenda, pored kiše, pored završnica najjačih Liga Evrope i sveta, završila se još jedna Eurovizija.
4: Jeste, i ispratili smo. Mislim, ja sam gledala do glasanja, posle mi se prispavalo, ali sam pratila. I nije loša bilo toliko. Ova Eurovizija koliko sam mislila da će biti. Iskreno, zadnje dve, tri nisam gledala, ovo mi bilo okej.
3: Pa, u suštini, mislim, ajde, ja već duže vreme sa ćerkama to pratim i ovoga puta bio jedan pravi show kod mene, ono, klinci, koliko oni imaju, 10-11 godina, baš vole tu Euroviziju i zanimljivo je gledati sa onim ljudima neki događaji koji baš vole, pa navijaju, ono, ekstremno jako. Na kraju sam teo kad su Bugari pobedili, ona bude story, Bugari ušli u Sofiju, koliko su se oni radovali. To ona, stvarno nije bilo realno, ono, kao da smo mi pobedili. Ali klinci su navijali za Bugarsku i očigledno klinci znaju da pronaći te favorite na Euroviziji, tako da su ovoga puta pogodili. Oni su glasali za, pošto su granizovali kuću, glasanje, bilo ih i desetak.
4: Dobro.
3: Glasali su za Nemce, najviše Moldavija ili Rumunija, zaborio sam, mislim da je Rumunija, i najviše glasova Bugarske, i Bugarska stvarno na kraju bi šampion.
4: Treba možda pitati klince, ja kad se setim sad nas iz tog nekog perioda, koliko smo mi bili zaluđeni sa Eurovizijom.
3: Pa mislim, mi nismo, moji generacije, možda samo da kaže to za nas, ali pratilo se, ali nije bilo nešto specijalno bitno takmičenje.
4: Pa ne, dešavalo se da bude neka Eurovizija i onda bude takav neki hit, da mi svi poludimo, i onda svi imamo neke piratske CD-ove sa
3: to je oni Saki.
4: ne baš Al Ruslana.
3: A, eto,
4: da. Sjajno. Koji juče se sećam, imala sam piratski CD, bio glavni hit na ekskurziji.
3: Pa dobro, standard. Ali ovo negde de Eurovizije, šta znam, za nas koji volimo, eto, da ispratimo, uvijek može da se nađe neka okej pesma. Bude tu i onih, naravno, situacija koje nas maltretiraju, nerviraju, da li je oblačenje, da li je način pevanja, ponašanja, pogrešne poruke i tako dalje. U suštini sve ono što oni kažu da se neće slati, da se neće promovisati, se promoviše na neki način. Mislim, samo što je nekim zemljama dozvoljeno, nekima ne.
4: Pa jest, sad zavisi ko šta, ko to kako, ko ima neki benefit, ko nema. Mislim, znam da milion puta kada su bile neke situacije šta su neki predstavnici radili, mi da smo uradili, dobili bi diskvalifikaciju odmah, ali dobro, mi dalje imamo simpatične predstavnike svake godine, tako da to me raduje.
3: Pa, da.
4: Baš ima, pa stvarno, pa meni je ovo bilo super, mislim, svaka čast.
3: Samo zamišljam, ja ne mogu da se setim, mada ja mislim da to naši ljudi iz nekog poštovanja prema organizatorima nisu nikad radili, ali ne mogu da se setim da li je ikada iko naš rekao Kosovo je Srbije.
4: Pa ne bi smeo.
3: Na nekom takmičenju, iako nema veze da li će kaže, hoće neće, njegova neka stvar, nije bitno, ali neke zemlje uporno to radi.
4: Neke zemlje, pa ja se sećam 2016. isto je pobedila Ukrajina, isto je bilo neko tu nekog nešto, ko zna šta je sve bilo. Oni su pobedili. Da, oni su pobedili. Mi ne bismo pobedili, nego bi dobili zabranu učestvovanja narednih 10 godina, tako da meni je super što se mi i dalje koliko toliko držimo muzike i tog muzičkog takmičenja,
3: pa
4: i super.
3: Jeste, pa i na kraju krajeva naša pesma, meni je iskreno bila super pesma.
4: To super, sjajno.
3: Da. Mislim, ajde, možda mi što volimo malo trđi zvuk, pa nismo nešto specijalno relevantni, ali iskreno mi je drago što nas predstavlja tako jedna pesma koja je u suštini ljubavna pesma sa ono dosta tvrđim zvukom, nego da nas je predstavila neka kočka.
4: Jo, Bože, ja samo čekam, ali ovo je, ljudi, ja mislim 25. Eurovizija po redu, da mi viđamo nekog u bodiju sa šljokicama, kad će to da izađe iz mode, svake godine postavljam isto pitanje.
3: Pa nikad, mislim, samo na
4: zašto?
3: Građaju te bodije, nemaš više bodije da bude samo bodi, nego bodi dobije perje.
4: Perje, šljokice, peraja, čekam šta je sledeće, šta će da natakare na body, ali mora da bude body, ja ne mogu da verujem. Do kada će to biti hit?
3: Ajde sad, kad smo već otišli na tu malo negativniju stranu.
4: Je to negativno samo za pažanje.
3: Da, ajde, neka bude. Meni su uvek maltretatori na toj Euroviziji voditelji, ono, tvoje glavnih voditelja, uf, mada je ovde voditeljka bila super.
4: A voditelje svi imaju što ono živce.
3: Da, da. Pomislim voditeljka stvarno, mislim, one neke, šta je, ne znam, sve je nešto. Ali oni voditelji što se javljaju iz sveta, oni su stvarno vrlo velika dosadna i najveće smaranje na Euroviziji je što je ubačen žiri. I evo sad je da iskoristim ovu priliku da im se zahvalim, ali ja ne znam kako nije sramota ovaj naš žiri da, evo, neka ja budem loš, da smo mi dali Hrvatskoj nula poena, direktno nula poena, koji pritom nisu imali nešto toliko lošu pesmu, i koliko sam upoznat, Srpkinja je pisala tu pesmu.
4: Nemam pojma.
3: Ili nešto tako. Mi smo dali nula, a s druge strane smo od Hrvatske smo dobili 12.
4: Pa prošle godine je bilo obrnuto, mi smo njima dali 12, a oni nama nula. Ako gledamo tako, ja mislim da se mi takmičimo na neki malo...
3: Misliš, ko će nula, ko će 12?
4: Da, mislim da se mi malo kao, aha, sad ću da vam vratim. Tako da nema tu nešto...
3: Taj žiri bi isto me maltretira zadnjih godina, ne znam što njegovu neku...
4: Jo, što se svi trude da budu što kreativniji kad se uključe. Ja se sećam jedne godine, Irska, on je krenuo čovek kao na pecanje i on se uključili su ga uživo, a on kao ne zna da su ga oni uključili uživo u program. Mislim, kao, brate, daj, Eurovizija, stvarno. Znaš, kao, baš se nekad preteraju, dosadni su, kao, možda izađeš elegantno obučen, predstaviš svoju zemlju, daš poene i odeš da spavaš.
3: Pa ne, ono, znaš, 12 poena, to i to, i hvala svima, super show.
4: Hvala svima, doviđenja, mislim, da.
3: Ali dobro, te neke loše stvari su gledamo.
4: Znaš, kao, mi smo klesi, to elegantni, duhoviti, smemo se, mnogo je lepo.
3: Pa možda nam ovako sa strane deluje glupo, ali onima koji rade to, izgleda da je njima to uživanje, pa onda zbog njih i ostaje, pošto mislim na ovom stvar da si kuka već 10 godina kada je to takmičenje.
4: Nebitno. Ja sam navijala za Norvešku, iskreno. Bio mi super mi ritam, super mi bila pesmica. Mada i znamo da uvek ona pesma koja pobedi ne postane hit, nego budu ove druge, tako da vidjet ćemo.
3: Da, vidjet ćemo. Potom ovo naši momci iz Nišana stvarno super predstavili, mislim, svaka čast i za izvođenje, svaka čast i za nastup, i za sve što su priredili. Ja sam iskreno očekivao da će od publike dobiti mnogo više glasova, ali dobro. Ovoga puta to nije bio slučaj. Tako da, eto, završena još jedna Eurovizija. Srbiju predstavila ovoga puta jedna malo ozbiljnija pesma, a vidjet ćemo šta nas čeka u nekih sledećih godina. Da, od Hrvaca sam čuo da navijamo da bude što bliže Srbiji, da možemo da idemo
4: na Euroviziju. To je neko juče prokomentarisao na sat vremena od Niša smo fazom, kao možemo da odemo i tamo.
3: Da, tako je, vidjet ćemo. Lidl, super jutro.

Te, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Lidl, super jutro.
1: 20 minuta, ostalo nam je do 8 sati, lagano, verovatno, mnogi se i bliže radnim mestima, radnim zadacima, s obzirom da za nekih 20 minuta očekuje nas i početak radnog dana za neke, a sa druge strane neki su našli neke poslove koje ne znaju za radno vreme, čak i smanjuju na taj način što se radi taj posao, dobija se mnogo više para tako što se neki troškovi nemaju. E sad, ja sam rekao svašta, nisam ništa rekao.
2: Pa rekao si nešto što bih ja volela da radim što god u pitanju.
1: Evo, pazi, ne znam da li bi mogla da se zamisliš u toj situaciji, ali ajde probaš. Tara, tako se zove osoba, živi u tuđim kućama za novac.
2: Ne.
1: Bukvalno je to posao. Znači, u suštini je logično, ono, bila studentkinja i sve ostalo, trošila 500 euro mesečno za kiriju, a sada od toga zarađuje novac.
2: Dobro, ali šta treba da radi?
1: Pa, ima neke te osnovne stvari, ono, znaš, kao malo da održava kuću. U suštini ona živi u kući, kad nekog nema kući po mesec dana, ona živi u toj kući, dobije 10-15 evra dnevno, valjda, se zavisi od usluge koje pruže kad uđe u kuću. Dakle, ono, osnovna stvar, provetravanje, malo prašina i tako neke stvari, ali i čuvanje kućnih ljubimaca isto spada u to. Verujem da je obično zbog toga ljudi zovu da bi, ja tako kažem, iznajmili upravo zbog, obično naravno, to, da su psi u pitanju. Tako da, eto, svaki dan, to jest svake druge, treće nedelje, mesec dana, se zavisi koliko traje, imaš neko novo mesto na kom živiš.
2: Upa, ja znam neke osobe, to jest jednu osobu, da preciziram, koja je tako živela po tuđim stanovima i vozila tuđa kola i čuvala im kućiće, ali sve to vreme folirala da je to njihov stan, njihovo kuće, njihovo sve, tako da su zarađivali dobre pare, koliko se ja sećam, da.
1: A dobro, eto, ima.
2: Znaš, neko ode na more, tu neko živi nedelju, dve dok su oni na moru i kao to je to, mislim. To je moje, nije. Okay.
1: Dobro, znam te situacije, da. Kaže, ovaj posao donio je mir koji je ranije bio nezamisliv, nekada, ok, trošila 500 evra na iznajmljivanje stana i jedva preživljavala, a sada je u suštini baš lepo samostalna, ali ono što je stvarno malo teže je što se tamo u koferi generalno kada pogledaš.
2: Dobro, jeste malo da zvuči naporno, ok, mi je tako kada si klinac, kada si mlađi, kada to sve možeš nekako da radiš, dok ne nađeš neki dobar posao, ne završiš to školovanje i to deluje mi neprihvatljivo da je ok.
1: Pa.
2: Sad, ako to radiš posle 25, onda je malo diskutabilno.
1: Pa dobro, što ima veze, samo nešto da se radi. Ne znam da li ovo spada u neke studentske poslove budućnosti, a vidjet ćemo šta se donosi. Ovo je svaki čas što se snašla, a vi lagano.
2: Bravo.
1: Do svojih radnih obaveza, nadam se, stižete na vreme i da guži nema. Ovo je

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
6: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
5: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
6: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
7: VR Arena Another World Adam Mall.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
9: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Kako je 5 minuta ostalo do 8 sati, ajmo malo da bacimo pogled i na ulice grada da vidimo šta se dešava u saobraćaju u ovom trenutku, s obzirom da malo pre nije bilo gužve, ali evo sada je ima na Gazeli u pravcu ka gradu, ali boga mi i u pravcu ka Novom Beogradu. Brankov most takođe ka Novom Beogradu, malo pojačan saobraćaj, ali tu nije ništa strašno, tu je okej, suprotan smer takođe u redu. Autokomanda, zato gužva i dole ispod nadvožnjaka i sa ove gornje strane vidi se da smo krenuli svi na posao. Pančevac takođe, to uspevam da vidim sada da i tu ima dosta automobila i možda čak najgora gužva ovog jutra jeste upravo tu na Pančevačkom mostu. Ove druge deonice deluju koliko toliko u redu za sada, ali ako imate neke informacije i saobraćaj 065-828-1079 i tamo da kažemo i temperaturu trenutno, jer deluje da je sunčano i da je okej, mada duva neki vetrić pa je hladno. I jeste, boga mi, 11 stepeni trenutna temperatura maksimalna danas do 20 u Beogradu, ali nema padavine, nema kiše, tako da tih 20 stepeni bit će skroz okej posle onog vikenda koji je iza nas, gde je bilo i hladno i vetrovito i gde smo imali i oblake i kišu, tako da lep ponedeljak i lep početak nedelje. Radio Super FM, sve je super. Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode ostati deo potrošača na opštini Stari Grad do 18:30, a na Čukari

0: sati do 17 časova. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodila se 601 saobraćajna nezgoda u kojima je poginulo 7, a povređeno je 291 lice. Apeluje se na sve vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju saobraćajne propise i obavezno koriste sigurnosni pojas, na pešake da koriste pešačke prelaze i da se kreću na bezbedan način vodeći računa o sopstvenoj vidljivosti. Fudbaleri Vojvodine savladali su sinoć OFK Beograd na Karaburmi rezultatom 2-1, obezbedili drugo mesto na tabeli i kvalifikacije za Ligu Evrope, a Partizan, koji je treći na tabeli, će naredne sezone igrati kvalifikacije za Ligu Konferencije od drugog kola.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 12 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8 sati i 9 minuta, dobro jutro još jednom svima i hajde da popričamo o jednoj stvari koja može da bude stvarno korisna ljudima kojima treba nekako da budemo nesebični u svemu i da pomognemo na način koji možemo.
2: Jeste, lepo se kaže da ne budemo jaki samo na rečima, nego da budemo jaki i na delu, jer za 70% pacijenata kojima je potrebna transplantacija matičnih ćelija, život zavisi isključivo od dobre volje ljudi. I tu sad mi možemo da odradimo nešto lepo, a to je da se prijavimo u registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije i tako da spasimo nekome život. I lepi mi slogan da ne budemo jaki na rečima. Mislim da bi svi trebalo malo da se raspitamo, makar na internetu, kako to funkcioniše, pa i da se prijavimo i tako doslovno, stvarno, najozbiljnije spasimo nekome život kome je to potrebno. Tako da to je ta dobra volja o kojoj mi pričamo i ajmo tako da nam krene ova nedelja, da mi pričamo nešto lepo, pa i da uradimo nešto lepo, ali svi zajedno.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
2: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Tu smo sa vama i ovog 18. maja, ako bih rekao da je već prošla polovina meseca, ovako kada kažeš malo drugačije i čudnije zvuči, ali ajde, nema veze. Nego, jedna tema koju smo htjeli da prođemo, dotaknemo sa vama, ima najviše, mislim, ljudi upravo iz ove branše koji nas slušaju kao redovni slušalci.
2: Da.
1: Moramo pogolimo da 90% njih je realno super i korektno. Ali uvijek bude onih 10% sa kojima možemo da imamo problema. Želimo da pričamo malo o dostavljačima. O svega.
2: Ja mislim da mi to svi imamo, da kažemo nešto. Ja ne, iskreno, imali smo tako dobre dostavljače u kraju da je jedan kada je dobio drugi posao poslao svima poruku da nam se zahvali celom komšiluku na ljubaznosti i potpisao se kao vaš omiljeni kurir Mihajlo, stvarno obožavali dečka svi. Tako da ima i tih koji su fenomenalni u poslu, ali ima i onih koji ti iznerviraju od ranog jutra.
1: Pa ajde, možemo proći razne neke situacije. U svakom slučaju, na internetu se povela jedna drama. Vi slobodno, ukoliko želite, javite svoje mišljenje 065-828-1079. Sada, ovo je oko sitnice, ali obično te sitnice umeju i mnogo ljude da iznerviraju. Kaže, svaki put dostavljač se pravi frajer, tako je čovjek napisao, i zaokruži na veću cifru. E sad, mislim, to je u redu. Realno se svi slažemo.
2: Nije, ali okej.
1: Okay. Ako je 550, naravno će biti 600 dinara. Ali je to na mušteriji da odluči. Nije...
2: Pa. To sam krenula da kažem, nije. Da je naravno, nije. Naravno, postoji cena i onda postoji nešto što ti zaokružiš svojevoljno, ako želiš da zaokružiš. Slobodna volja.
1: Naravno, ali onda vidim da dosta ljudi je pisalo da to ne bi trebalo se raditi kao što i mi mislimo i da svi misle da treba da im se ostavlja bakšiš, a ni to nije istina. Isto tako.
2: Pa ne znam, ja ostavim bakšiš uvek.
1: Pa...
2: Iskreno, leti se dešavalo kad naš, ako imamo limenke uvek soka nekog u frižideru, uvek im damo kao, znaš, kao voze ljudi, šta će, i super su. Mislim, kad je neko cool, onda i tebi bude lepo da s njima proćaskaš i da, ne znam, ja ih častiš.
1: Evo vidi, recimo šta kaže jedan od ljudi, kaže, to nije bakšiš, već klepanje i bezobrazluk, ja bi na mom poslu za to dobio otkaz, jer sam pod kamerama, i u suštini to je istina. Znači, evo, ne znam, radiš u magacinu sokova i uzmeš dva soka, pa to je krađa.
2: Jest, tehnički da.
1: Pa, mislim, tehnički ili kako hoćeš. Kaže, zbog ovakvih iskustava mnogi kupci sve češće plaćaju karticom unapred kako bi izbjegli neprijatne situacije. Iskreno, ja x puta, doduše kada je bila pizza u pitanju ili neka hrana, me ono nervira što mi dođe račun da mu ostavim 50 dinara. Znaš, ne da mu ostane ni 100-200 dinara. A neko mi krivo ako je hrana u pitanju da bude ispod 10%.
2: Znaš šta, mi smo imali jednu kurira koja sam sebi smislio da postoji neka taksa i onda meni stigne poruka koliko treba da platim sa sve taksama. I on uvek doda neki 90, 100, 120 kako mu dune. I još mu dam bakšiš na to. I onda smo, ja sam zvala da prijevim, jer njemu nelogično mi je. Nelogično mi je, vi pišeš šta koliko treba da platim. I on uvek rebne neku drugu cenu. Nije uvek taksa 65 dinara, nego uvek nešto drugo.
1: Jeste, da.
2: I onda je rekao, kaka bre taksa? Kažem, ne znam, on je meni prodao priču da je to neka taksa koju svi mi moramo da platimo. I kaže, kaka bre taksa, to što ste dobili u poruci, to je to ni dinar više, osim ako želiš da mu daš bakšiš, što je okej. Okay. Ali on lepo od kuće do kuće, svima pomalo taksa, zaradi
1: po
2: čovek.
1: Dinara, pa da.
2: 60, 90, to kako kome, mislim, prosto lupi.
1: A dobro, vidi ti...
2: On ima tarifu, čovek, za sebe.
1: Pa ja ne znam koliko, nisam radio posao dostavljača, pa ne znam koliko se obiđe ljudi za 6-7 sati, ali obiđe ih se dosta. I od svakog uzmiš po 100 dinara, i dobro, šta? Imaš za gorivo. Neko...
2: Pa jeste.
1: Ili tako nešto, makar za gorivo.
2: Znaš, izađe ti onda hrana gratis, ti kupiš sebi da jedeš, ti ništa nisi platio. Ali ima onih mnogo dobrih dostavljača koje stvarno mi kod nas u kraju obožavamo ih. On, meni, čovek, jedan da god sam naručivala, on ima i običaj, to je, ne mogu da kažem sad koji brend, redovno stigne nešto polomljeno ili kvrcnuto.
1: Aha.
2: I onda mi kaže, otvori da vidiš jel valja da im vratim odmah. Jer bi inače ja morala da plaćam dostavu da njima vratim za proizvod koji su mi oni poslali slomljen.
1: Pogrešno, da.
2: I kaže, ne, oni su bezobrazni, otvori pa ću da vratim. Tako da imamo stvarno te fair i dobre ljude i imamo ove koji imaju sobstvenu taksu.
1: Pazi, jedna od iskreno jadnijih stvari sad bilo da ste dostavljač ili ne, složit ćete se, ja mislim, svi sa mnom, evo, to mi je bila situacija prošle nedelje. Mislim, žena se ozbiljno iznervirala, meni je bilo, bože, da li ovo stvarno neko radi. Treba da nam dođe jedna pošiljka, ajde, pokušat ću da samo budem razumljiv. Treba da dođe jedna pošiljka koja se plaća 1200 dinara. U međuvremenu žena ne zna da treba da dođe i druga pošiljka koja se ne plaća ništa.
2: Jer je plaćena pre toga.
1: Da, i stiže ta koja se ne plaća ništa, dete od 10 godina, ne malo dete, u stvari 11 godina, ne malo, ali dete svakako, iznosi 1200 dinara i ovaj čovjek koji donosi besplatnu, uzima joj 1200 dinara, a daje joj naravno ovo što smo mi naručili, da bi posle 6 sati došao ovaj proizvod koji se plaća 1200 dinara, koji smo mislili da je besplatan i onda smo morali ponovo da platimo. Tako da, ne znam gde je ta granica bez obrazuka, ti ukradeš od deteta. Iskreno, ona, ko gledam, neće niko propustiti 1200 dinara, a koliko mora da se džubri?
2: E, dobro, ja sad, nevezano za dostavu, ali pričali smo ovde kada su jednom dečaku iz komšiluka na kamer, da kupi nešto i da plati engleski, kada mu je novac ispo 6000 dinara, da plati engleski i kad su videli na kameri da mu je baba jedna uzela iza, ne razmišljajući da dete može kući da dobije batine ili da možda ljudi nemaju da jedva odvajaju da plati taj engleski, ona žena uzela. Tako da ovih 1200 dinara me ne čudi, ova uzela mnogo više. Stvarno me ne iznenađuje.
1: Ima raznih nekih primjera, ali dobro, naravno veliki pozdrav za sve vas koji nas redovno slušate i koji se trudite da budete stvarno u redu. Ima vas dosta, spomenuli smo to ispod, stvarno ne želimo da generalizujemo da ispod svi tako, ali ima stvarno par slučajeva, ne znam, žalili smo se isto i nekom prilikom za te neke stvari, 1400 dinara i stvarno kada zoveš call centre, kada ti hoćeš da napraviš problem, onda stvarno ispadne sve u redu. I onda ti se ili pare refundiraju, ti se proizvod vratili i tako dalje. Ali dok ti ne odreaguješ...
2: Imali smo mi jednog dostavljača kod našog kraja, pošto mu je blizu magazin, on čim pokupi robu dođe, onda mi dođe u 7:30 ujutru. A nije mu radno vreme, od 7:30 nego od 8. I onda sam mu rekla, nemojte, molim vas, ja jedan dan u nedelji mogu da spavam, da ne navijam alarm, ja stvarno zbog paketa u 7:30 da se budim, ne pada mi na pamet. Pritom to isti čovek koji ima svoju taksu, tako da smo baš bili kivni na njega, ali većina svakako dobra i srećan vam put danas, ljudi.
1: Srećan put i samo normalno vozite, naravno, svi kako dostavljači, tako i ljudi koji se probijaju kroz ove jutrnje guše.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.

0: Savo Šumanović, unapred.
1: Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao u Pariz, otišao je u... Otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
2: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u. Big Bang. Super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Da, hajde samo da spomenem, pošto su nam poslali ljudi dosta nekih poruka kada su pitanje ova tema dostavljača i svega ostalog, da nismo spomenuli onaj moment kada te nema minut i dostavljač ode i onda ti završi roba u magazinu. Slavište, da kažu.
2: Da, i stigne ti poruka da niste bili na adresi, a da su pokušali dostavu. Da.
1: Da.
2: Pošto ja jedva čekam da mi stigne sitnica neka sa temu otprilike i mora se javim u svakom trenutku. Evo sada me zove, na primjer, šta mora prekinem program da bi se javila.
1: Pa, i bilo je tako često da. Nekih situacija, ali... Mislim, ajde da ne grešimo dušu, evo, što nam je jedan slušalac napisao, Žare, i iskreno je ovo maksimalno u pravu. Sada, mi smo pričali o ovoj malo lošijoj strani i to stvarno kada te zove, ti siđeš dole, ono kao nema nikog i onda posle toga 7 dana se maltretira zbog neke gluposti koje je 1000 dinara, ali ovako kaže... Ima dosta ljudi koji ne znaju da cene što se neko potrudi oko dostave, na primjer vrati se par sati kasnije, odrese na drugu adresu kod nekog vašeg sestra, brati tako dalje, i onda sledeći put kada kurir neće učiniti tako nešto, ispada loš. Ovo je Žare maksimalno u pravu, ima i ovih situacija.
2: Ima, naravno, mi, na primjer, evo kada neko radi, a recimo komšinica nam je kod kuće, radi drugu smenu, ona preuzme paket, ali mi se svi znamo u komšiluku, pa je drugačije. Znaš, zna po imenu ko je, gde, kad, tu,
1: dobro,
2: mislim.
1: Dobro, to je kod tebe, ali evo, čovjek je rekao za manje više ceo Beograd. Tako da ima, kažem, treba imati više razumevanja jer nosimo pošike ne samo vama danas, nego taj dan ima 100, 150 i 200 različitih dostava, tako da veliki pozdrav za sve dostavljače i za tebe, Žare, puno što si nam pisao. Kaže, za ovih 13 godina koliko sam u ovoj firmi, prošao sam kao kurir sve i svašta, a onda nam je Ana poslala, ali ovo je jedna skroz još teža tema, kaže, možete da uključite pakete iz inostranstva i carinu. Kaže, moja ćerka dobila za rođendan od tatine familije tablet indijske proizvodnje koji je trajao manje od mesec dana, pisalo je na njemu Apple, carina je bila 150 evra, vrednost tableta 30 evra.
2: Pa dobro, to, mislim, kad se nešto tako šalje iz inostranstva i to uglavnom malo proveriš kako šta tu stvarno zna. Meni, na primjer, kod nas poštarina, a ne mogu da kažem za koga konkretno, iznosi 600 dinara za nešto što je minimalno, kao da mi na leđima nose paket do kuće otprilike. Pritom, često ne stigne kući, nego mi ostave u objektu i kao, e pa tamo vam je, možete tamo. Mogu, onda vi platite meni što sam ja došla.
1: Aha.
2: 600 dinara tih koje je trebalo ja vama da dam.
1: Oći to sve, ali da ne širimo više ovu temu, nadamo se da nećete imati problema narednih nekoliko nedelja sa paketima, a kada su cari po pitanju, pa kao što kaže Stefi, dobro se raspitajte pre poručivanja bilo kakvog.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
1: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Hajde da vidimo kakva nam je situacija trenutno sa saobraćajem i na putevima, a dok gledamo na kameri šta se dešava, čisto da vam kažemo da nam kreće nova akcija policije. Kreće velika akcija saobraćajne policije i to prvenstveno trebate da vodite računa svi koji se koristite motorom i do duše koji idete peške. Kaciga, druga zaštita oprema i poštovanje propisane brzine nisu izbor, to je razlika između života i smrti. Ne vozite da biste stigli prvi, vozite da biste stigli živi. Tako je MUP počeo ovu akciju, tako da do 31. maja sprovodi se šesta centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerena na otkrivanje prekršaja koji čine pešaci i vozači dvotočkaša. Tako da eto, imajte to na umu.
2: Trebalo bi baš svi apsolutno da vodimo računa, ne jedna ili druga grupa, ne bi bilo loše malo da o tome povedemo računa, a kad smo kod gužvi pa autokomanda, ja mislim da je najkritičnija u ovom trenutku i dole ispod autokomande, ono gde je uključenje za banjicu, gde je nekad bilo autobusko stajalište, sada

0: raskrsnica, avijatičarski trg i ne znam kako se zove ova druga ulica što vodi ka Bežaninskom groblju, tako da...
1: Tu bude haos, tu se napravi kolo zbog semafora, 20 minuta ostanete i onda svi krenu da trube tu, ali dobro da znate da je tu malo kritičniji saobraćaj.
0: Evo, u centru je opšti haos, tako nam šalje Marija, nema šta izgleda da radovi ponedeljak suzari svog maha.
1: Jeste, ali bar je malo toplije. Malo pre duvao neki vetar, bilo 11 stepeni, sad je 14, tako da sad, iako duvao vetar, možda nije toliko strašno. Biće danas svakako do 20 i biće sunca celog dana, tako da samo da pregrmimo ove gužvice negde do pola 10, pa da čekamo sledeće gužve od 1.
0: Ovo mi, ajde da vas ne nerviramo, kaže Marija, nije obična guža, nego ozbiljan nesvakidašnji krkljanac. Tako da, u centru ne znam zbog čega je toliki haos, osim ako nije zbog radova i sam samog ponedeljka, a nadam se da ukoliko već kasnite na posao da će imati ljudi razumevanje i da neće biti nekih problema.

0: Super FM vesti. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode ostati deo potrošača na opštini Stari Grad do 18.30, a na Čukarici do 17 časova. Fudbaleri Vojvodine savladali su sinoć OFK Beograd na Karaburmi rezultatom 2:1, obezbedili drugo mesto na tabeli i kvalifikacije za Ligu Evrope, a Partizan koji je treći na tabeli će naredne sezone igrati kvalifikacije za Ligu konferencije od drugog kola.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 13 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: I nadam se da ste spremni za ovako nešto. Očekuje nas novi deo. Doduše, ne baš nastavak Star Warsa, ali neko priča iz tog univerzuma se nastavlja.
3: Jeste, stiže Mandalorac, ili što ga mi zovemo Mandalorian i Grogu. Ove srede u svim Cineplex bioskopima bit će Star Wars Night, a mi idemo u galeriju na premijeru i bit će, pazi, i cosplayera. Biće i piće dobrodošlice, biće i poklona, biće i postera i biće svega. I ja sad dok slušam ovo pozadine, ja sam se naježila. Ja kao dete jedva čekam sredu.
2: Tako da ljudi, ajde da vidimo ko želi tu da ide sa nama, šta se dešava. Galaktičko carstvo je palo, ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Sad se osjećam kao ovaj tekst što ide na ovaj.
3: Televisa presenta.
2: Tekst što ide, znaš, na Star Wars, ono što pred svaki Star Wars.
3: Pa
2: da. Da, kaže, dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorian, odnosno Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. A Grogu, to bi trebao da je Yoda.
3: Ono što ga mi zovemo Beba Yoda, ali na stvari nije Beba, imao je 50 godina pre par godina.
2: Da.
3: Kad je da, tako da i Beba Yoda, eto, ako neko nije znao.
2: Čuli ste da nas očekuje jedan pravi spektakl u Cineplexu. Šta se tu se dešava kada je to veče u pitanju?
3: Ja sam malo ispala bezobrazno, naručila kolegama odmah poster da se ostavi za mene, ali biće postera za sve.
2: Da, i posteri, bravo.
3: Biće postera za sve koji budu došli da gledaju film, biće cosplayera, biće i piće dobrodošlice, biće nekih poklona za one najsrećnije koji to budu našli ispod sedišta, biće svega, a očekuje nas to u svim Cineplex bioskopima s tim što će u sredu biti premijera u IMAX-u, u IMAX formatu, možda zamisliš koliko je to dobro.
2: Pa, bravo, i mislim najbolji način da se pogleda film.
3: Jeste, i premijera počinje u 20 časova, mi imamo još dve karte, pošto delili smo nešto prošle nedelje, pa eto, imamo još dve za one baš prave pravcate fanove Star Warsa, 011-649-179, idemo ove srede da gledamo Star Wars.
2: Ajmo da pustimo čovjeka koji da se prvi okrenuo. Halo, dobar dan. Halo, halo.
4: Da li me čujete?
2: Da, čujemo vas odlično. Ko je sa nama?
4: Predrag Mačov, vaš redovni slušalac.
2: Predraže, nadam se da si i ljubitelj te Star Wars franšize.
4: Ja sam gledao sa sve tri sezone koje su bile Mandalorijane.
2: Super. I plus to, da. Tako da onda upućen si u sve. Čuo si kada je IMAX premijera?
4: Recite mi samo, ponovite mi, pošto sam vozio auto, pa nisam čuo, koliko sad?
3: Sreda u 20 časova, Cineplex galerija.
4: Vaši, hvala vam, to su dve karte. Da?
2: Dve karte, uživate se još jednom osobom.
4: Vaši.
3: Prijetno.
4: Vaši, hvala vam puno.
2: Molim, čao. Tako da ljudi, to su bile te dve karte za ovaj film, ali Mandalorian, odnosno Mandalorac i Grogu tek kreće u svoju avanturu koja će očigledno i sigurno biti nezaboravna.
1: Ovo je Super FM.
0: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win!
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: 9:26, odeš 7 dana na odmor i onda se vratiš da nešto ne radi. Ja ne znam zašto ova šipka ne funkcionira.
3: Ti si pokvario čim si došao, u stvari. Dok ti nisi došao, to je radilo.
2: Stvarno. Evo vidim se, ja moram koliko pazim odno na ovim mikrofonom.
3: Ja sam malo presela posle tebe i kao, da li moguće da je čovek pokvario nešto? Čim je počeo?
2: Nisam bitno ništa, neće se pomeri od kad sam došao. No, to sad neke naše stvari koje ne možemo baš da vam dočaramo.
3: Namerno pokvario da ne bi radio.
2: Da, ali kreće nam lagano ovaj period priprema, mislim sad će čudno zvučiti, priprema za školu, ali mislim priprema za prvi razred, pošto je sada kraj školske godine, neki se pripremaju za mature, prijemne ispite, prelazak u stariju smenu, ali sada kreće priprema za prvi razred, što u mozgovima roditelja, a što je ovako i u praksi na delima.
3: Pa jeste, oni, pa uskoro, evo kad se kraje maja se završava zvanično i to preškolsko i onda kreće udarno, već računamo kao prvaci, ali pripreme već krenule, barem ako ništa po pitanju kupovine rančeva i slično, ono, kao to je primarna stvar.
2: Pa, mislim da se to čak već obezbedilo,
3: pa da.
2: To ranče, mislim, ne mogu da se setim da li se oni dobijaju i od grada ili države, ali svakako roditelji uzimaju to posebno svoje, posebno ono, sve sveske, nemoj slučajno da nešto fali. Ja se nadam da ću makar u penziji dočekati, kažu da ću vjerojatno biti deda i da mi unuče neće nositi torbu od 45 kila. To mi je prva stvar koja je stvarno kriminalna i ne znam da li ste ikada uzeli torbu od đaka prvaka. Ja da nosim tu torbu kilometar, bolela bi mi leđa, a ja nisam neki preslab čovjek. Stvarno ne mogu da verujem da mi i dalje imamo decu koje nose 18 knjiga, jer mora da se nosi 18 knjiga, jer ne može to da neko da se zameni. Mislim, meni to stvarno nerealno mi je. I kao na kraju, kao mi uložemo u decu, sve se trudimo jedno, drugo, treće i onda pustimo dete s 30 kila na leđima svaki dan da ide kilometar.
3: Ulažemo u mišiće leđa, očigledno ja sam podigla.
2: Ne, ulažemo u nepravilan razvoj.
3: Podigla sam ranac od sestrića, dislocirala sam rame sebi. Ha. Bukvalno je imao, zato što ste matematika, pa ide radna sveska, knjiga sveska, pravda. Srpski. Radna sveska, ovo ono, čitanka, plus knjiga, plus nešto, plus sad moraju da nose i klop u školu, moraju da nose vodu, pritom onaj termo sam po sebi ima kilo.
2: Bravo,
3: nisim, i ti nagomilaš stvarno ranac, mnogo roditelja je merilo, bude preko 15 kilograma, ni za šta.
2: Ja
3: kao da se seli svaki dan kad ide u školu.
2: Ja mislim da je spartanski oklop bio 25 kilo.
3: Otprilike, da. A ovo su spartanci jadni od 25 kila i idu u treći razred.
2: Da. A i koliko sad ima vojna oprema, ne znam tačno, ovo se sećam iz istorije.
3: Manje nego ranac.
2: Da, pa vrlo verovatno manje nego ranac od ovog, kako se zove, od onog karbon fibera, sve kada se napravi, verovatno je to mnogo bolje nego. Odšli smo mi skroz jednu drugu priču koju uopšte nismo želeli da spomenemo, već je kako su krenule pripreme za taj prvi razred, da očekuje se deca da znaju i da pišu i da čitaju. A učiteljice nam svima to govore da samo na taj način u suštini deci činimo medveđu uslugu, jer ako znaju da čitaju i da pišu u prvom razredu, njima je prvi razred dosadan.
3: Jest, i mislim da neće paziti, jer oni to što nauče, recimo u preškolskom neke stvari, ne nauče ih možda toliko temeljno i detaljno koliko bi ih učili u prvom. I onda ima dece koje ne znaju u prvom razredu, ima i oni koji znaju. I oni se smaraju, niti paze, niti ništa. I mi ti imamo milion posle poremećaja, pažnje i slično, jer se deca dosađuju.
2: Pa da. E sada, kako oni kažu, pre poželjno, šta je po njima poželjno, po učiteljicama? Dakle, pre škole poželjno dete ume da se obuče, obuje, koristi toalet. Realno.
3: Jeste.
2: Da brine o svojim stvarima, isto tako, pošto će verovatno svi imati neki satić ili neki vid nečeg takvog, da mora da brinu i o tome i da prate neka jednostavna uprusta, pravila ponašanja i slično stvari. Čak kažu da to čitanje, pisanje da nije toliko bitno koliko je recimo bitno šta je gore, šta je dole. I to je, mislim, možda čudno zvuči, ali stvarno nešto, šta je levo, šta je desno. Koliko dece ne zna šta je levo, šta je desno. Ja se čak sećam svog tog prvog razreda ili možda je čak i preškolsko bilo, gde sam šta je leva strana određivo kojom nogom šutiram. I ako se dvomim šta je levo, gledam kojom ću nogom da krenem, aha, to je levo.
3: Ja se sećam drugara svog najboljeg iz preškolskog, baš pred početak prvog razreda, da nije znao da veže pertle, nego redovno kad izuvamo pantofne i treba krenemo kući, mi svi se obojamo, vežemo pertle, on podigne nogu da mu učiteljica zaveže pertlu jer on ne zna. Mislim, ne kažem da je to neki problem, ali eto, krenut će u prvi razred i odvezat ćemo se pertla na odmoru i šta će da juri nekog da mu veže pertla.
2: Pa da.
3: Mislim, ne kažem da je drama, ali...
2: Ja mislim, čak ja nisam znao vežbeta, ali
3: izvini, Danko.
2: Šalim se, nego se može biti.
3: Danko nosi mokasine u prvi razred.
2: Ne, one patike što su bile sa onim točkićem. Ne, točkić je onaj što te zateže. A nekad bilo 90-ih.
3: Joj, to je bilo moderno.
2: Se, da. Krenuli smo sada od samog početka škole, od prvog razreda i šta nam je potrebno, a onda kasnije kada dođemo u srednju školu želimo da samo spomenemo ovo da je juče bilo 60 punih godina matematičke gimnazije. Jedne od najboljih obrazovnih institucija ne u Srbiji, nego i u svetu. Za tih 60 godina oškolili su 40.000 učenika, ali i osvojili oko 3.000 nagrada su doneli iz Srbije. U Srbiju.
3: Pa to je tako veliki broj i tako lep broj. I znam da su cenjeni po inostranstvu kad god su neka takmičenja da dominiraju i da baš se piše o njima. I to da se pišu, da tipa ovde se dešavaju neverovatne neke stvari kada je matematika u pitanju.
2: Tako je. Kaže, iz perspektive koje naše države ima 6-7 miliona stanovnika i onda dođu ti brojevi koji nemaju zemlje koje imaju 60-70 miliona stanovnika, nema šta kažem, osim stvarno svaka čast celoukupno rukovodstvo matematičke gimnazije zadnjih nekoliko decenija i svaka čast svima vama koji ste je završili i obradovali nas nagradama koje ste doneli. Bravo. I nastavite, donosite bukvalno svaki nedelje. Po neku.
3: Ako može, sjajno.
2: Da. Idemo mi dalje.
4: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Devet sati, 39 minuta, jednostavno moramo da spomenemo neke stvari koje su se dogodile, a recimo glavna za nas u Srbiji, rukometna reprezentacija Srbije poražene u Vespremu od selekcije Mađarske rezultatom 31-30 u revanš meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Srbija je u ovaj duel ušla sa pobedom iz Niša od 31-29, pa je poraz sa golom razlike doneo timu, našem timu, plasman među najbolje svetske timove, tako da gledamo ponovo rukometnu reprezentaciju Srbije na svetskom prvenstvu 2027. godine. I znate, kada je rukomet u pitanju, da se on obično igra u januaru, tako će biti i ovo 30. po redu svetsko prvenstvo koje se održava od 13. do 31. januara 2027. u Nemačkoj, i tu će igrati Srbija. Kada je u pitanju košarka, Partizan i Zvezda počinju svoju borbu za finale ABA lige, pošto su na programu mečevi polufinala, ovaj naš beogradski deo počinje, tako da ljudi, nadam se da ste spremni, večeras od 20 časova Partizan kao domaćin će dočekati Crvenu zvezdu i onaj ko bude prvi došao do dve pobede ide u finale ABA lige. Tako da svi koji volite sport, verujem da ćete ispratiti. Ovo će inače biti 67. međusobni duel u regionalnoj ligi, dakle kada je ABA liga u pitanju. Zvezda je do sada uspjela tu da zabeleži 36 pobjeda, ali dobro, bila je uspješnija prethodnih godina, pa onda i očekivano. No, nije na to toliko bitno. Partizana i Crvena zvezda ove godine dosta zanimljivih mečeva su vodili, tako da ne sumnjamo da će večerašnji od 8 sati biti jednako zanimljiv. Da, naravno, još kada idemo, tu i NBA liga, Cleveland uspeva da prođe, tu je naravno i italijanska liga, premier liga, sve ste to pratili tokom ovog vikenda, da se ne vraćamo. Uživanje je bilo i očekuje nas još u suštini po jedno kolo kada je fudbal u pitanju, pa da vidimo šta će se dešavati.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
2: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
3: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto. Baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
4: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: E pa dobro, 7 minuta je ostalo do 10 sati, a mislim da bi bio red i da mi lagano završavamo.
2: Jeste, lepo smo počeli ovaj ponedeljak i celu radnu nedelju i ovaj 18. maj, izbunili smo se što je već 18. maj, ali da, prošli smo pola meseca, idemo lagano ka letu, a kad smo kod leta, danas nešto lepše vreme nego juče, nije jesen, do 20 stepeni i sunčano ceo dan.
1: Da, tako da koliko god budu obaveze dozvolile, koliko se budete organizovali, uživajte u ovom lepom danu pred nama i kako ono umeju da kažu, ne dozvolite da pobegne uzalud, jel?
2: Tako je, mi smo tu i sutra i preksutra i svih ostalih dana, ali sve to sa super muzikom sve vreme. Ćao!
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.
1: Čekaj, pa moramo da pustimo i pesmu za one koji nama ulepšavaju sve ove dane.
2: Ja, kako si divan.
1: A što da ne. Tako da hvala ljudi što nas slušate. A hvala vama, evo, koji sam i rekao da uspete i drugima da ulepšate dan, pa potrudite se i danas da to bude.
2: Tako je, čao.

0: Super FM vesti.
1: Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Javno komunalno preduzeće

0: Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode ostati deo potrošača na opštini Stari Grad do 18.30, a na Čukarici do 17 časova. Košarkaši Partizana dočekat će večeras u Beogradskoj areni ekipu Crvene zvezde u prvoj utakmici play-offa polufinala regionalne ABA lige, a meč je na programu od 20 časova.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 15 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Kockarske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super. Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
0: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
3: Kulturo! Eveme!

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se. Sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
3: Sve je super.

0: Super FM vesti. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmereno na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu, vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja. Košarkaši Partizana dočekaće večeras u Beogradskoj areni ekipu Crvene zvezde u prvoj utakmici play-offa polufinala regionalne ABA lige, a meč je na programu od 20 časova.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 17 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.
2: Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
3: Ajde, ajde.
4: Oh, možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
8: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. I zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
7: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
8: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
9: VR Arena Another World Adam Mall.
10: Sve je super.

Dakle, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem jasom šeto, baš je bio divan dan. U Ramundu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
4: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
5: Round 1.
4: Fotoinstalater.
6: Duškuj.
4: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339.
5: You win!
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: kupatilo. Moj trio kupatilo. Moj trio kupatilo.com.
1: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu, vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja. Košarkaši Partizana dočekaće večeras u Beogradskoj areni ekipu Crvene zvezde u prvoj utakmici play-offa polufinala regionalne ABA lige, a meč je na programu od 20 časova.
1: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 18 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski haus majstori 062 339

0: 339.
1: Sve je super.
0: Super muzika
1: za super ljude.

0: super.
1: Soccerbet vam predstavlja Super dan.
0: Super dan.
2: E pa, dobar vam dan. 12 sati i 4 minuta. Monday. Third club, club, club, club. Kakav club, sine. Posao, džab, ofis, kancelarije, vožnja, obaveze i naravno najslušaniji radio u Beogradu, Super FM. Na početku smo Soccerbet Super dana, u naredna 4 sata sa vama Gliša, gdje god da se nalazite. Sami niste, zajedno smo i lepši i jači i najjači. Naravno i ovog ponedeljka još jedno izdanje Big Bang Super replike. Pripremite se, krećemo veoma, veoma brzo. Ova nedelja u znaku brenda Xiaomi. Ši, šu, ša, šein. Xiaomi. A na početku, Your Love is a Lifesaver.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
4: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
3: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
9: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
10: 12 sati i 20 minuta. Oh yeah, idemo. Potpuno oslobođeno. Pripremite se. Big Bang super replika startuje za 3,5 minuta. Xiaomi, ovo nedeljni sponsor. 011 649 179. Vi nas pozovete da vidimo koliko dobro poznajete domaću kinematografiju. Come on, come on.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: I počinje još jedna Big Bang super replika na Super FM-u. Dobar dan još jednom svima. 011-649-1079 za sve vas koji volite domaće filmove, domaću kinematografiju, i danas smo pripremili 10 replika. Potrebno je da nam se javite, mi vam pročitamo repliku iz nekog domaćeg filma, onda kreće odbrojavanje, imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri stvari. Iz kog filma je replika, koji glumac ju izgovorio, ime i prezime, ili glumica, i naziv njenog, odnosno njegovog lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, kao što smo rekli, ovo nedeljni sponsor Big Bang super replike je Xiaomi. Imamo Xiaomi punjače, tačnije ove Powerbank punjače. Kada god negde krenemo, problemi sa tim, ima neki problemovi sa baterijama. 4 baterije 10 dinara. E, mi imamo Xiaomi Powerbank 10.000 mAh sati. Prikačite i ne mislite. Konektori USB-A, USB-C i USB-C kabel. To delimo danas. Inače, na meniju ove nedelje dva ta Xiaomi Powerbank punjača i jedan smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Lite Gold. Imate prava na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike, to je jedna stvar. Takođe, ukoliko ste osvojili jednu nagradu, mesec dana pauzirate, ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca, tri nagrade, šest meseci, i to je to. Nemojte da džidate, fair play, molimo vas. Hvala lepo, molim lepo, pa da počnemo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Miloš iz telefona iz Jagodine.
2: Miloš iz Jagodine?
3: Da, tako je.
2: Kako je u Jagodini, Miki?
3: Pa dobro, sunčano.
2: E, da, ovaj vikend bio baš nešto tanak sa vremenom. Ja sam bio na Tribalionu, na Tari, tamo, kunem ti se, samo je sneg falio da čovek pomisli da je 17. januar, a ne 17. maj, eto. Majke mi, bez vezanja, ono.
3: Varno.
2: Pa da, kiša, vetar, luda kuća. Ali dobro, evo danas, Bogu hvala, koliko vidim, lepo vreme i u Jagodini, da, i u Beogradu. I Miki, kaži mi, da li si nekad učestvovao u Big Bang super replici?
3: Jesam jednom.
2: Jednom, uspešno?
3: Uspešno, da.
2: Bravo, šta si osvojio, dovoljno prošlo vremena, mesec dana od tada?
3: Prošlo je više, Kettler sam ja na njoj, mislim.
2: Kettlerče.
3: Da, Kettlerče.
2: Jer šljaka Kettlerče iz Big Banga.
3: Kao zmaj.
2: Ma radi, čuti bre mali, radi posao bre. Koja ti je replika bila tada pobedonosna?
3: Tada mi je bilo apsolutnih 100, ja mislim, da, apsolutnih 100.
2: Bravo. Da, Milorad Mandić manda. Dobro, tako, Miki, tako. Ok, ti pravila vrlo dobro znaš, s obzirom da si već bio onomad pobednik, što bi se reklo. Ako si spreman, Miki, ja bih krenuo sa čitanjem replike za tebe.
3: Može.
2: Miki, puno sreće, samo koncentracija. Pa kaže ovako, Miki, replika za tebe glasi: tražite neki čovek, malo čudno izgleda, sav si od karmina, kao da si se ljubio sa vampirom, ne znam ko je, nisam ga do sad viđala, čini mi se da nije pisac, dođi da ti obrišem ovu mrlju, šta da mu kažem, već sam mu rekla, on mi je rekao da zna da si izašao, ali da ga ipak primiš, da ga primiš bez obzira što nisi tu, kaže da ne dolazi zbog sebe, ne znam, nosi neku tašnu i veliki crni kofer. Ne, ovaj mi izgleda kao da je malo predoputao ovo vozom, možda je neki tvoj rođak iz Šida. Ajmo, Miki.
3: Uf, pala su me, znate ko.
2: Ajde.
3: Čekaj, mislim da znam koji je film.
2: Ajde, koji je, kaže, brate.
3: Da nije profesionalac.
2: Jeste profesionalac, bravo, ajmo dalje. Koji izgovara ovu repliku?
3: nemam pojma, znam da je njegova sekretarica. Pa jao, kako se zove glumica, jao.
2: Pa znaš kako sigurno se zove. Ajde ti pustim repliku i našim slušalcima, pa da se prisjeti. Dobro si rekao, jeste profesionalac i jeste sekretarica, ima ime u filmu.
3: Znam da je Branislav Letić ovaj glavni glumac.
2: Tako je, tako je, Teja.
3: To znam, da, tako, jao, čekaj kako se mi se zove.
2: Ajde, ajde pustimo repliku, pa ćeš te možda prisjetiti. Pazi ovako, idemo, ajde, slušaj.
4: Tražite neki čovjek, malo čudno izgleda. E, sasciv Karmina, kao da si se ljubio sa vampirom.
5: Ja? Kome ćeš?
4: Ne znam ko je, nisam ga do sada viđala, čini mi se da nije pisac. Dođite ti obrišem ovu kupu.
5: A, jeste, pisac sigurno je pisac. Svi danas pišu i više niko ne liči na pisa. Što manje liči, to znači da je više knjiga napisao.
4: Šta da mu kažem?
5: A, recimo da sam izašao.
4: Već sam mu rekla, on mi je rekao da zna da si izašao, ali da ga ipak primiš.
5: Šta ti rekao?
4: Da ga primiš bez obzira što nisi tu. Kaže, ne dolazi zbog sebe.
5: A zbog koga dolazi?
4: Ne znam, nosi neku tašnu i veliki crni kofer.
5: Nosi crni kofer, da sada su ludaci donosili rukopis u fasciklama.
4: Ne, ovaj mi izgleda kao da je malo predoputao vozom. Možda neki tvoj rođak iš ide.
2: Miki!
3: Da.
2: Nataša Ninković. Tako je. Nataša Ninković u ulozi Marte. Ona se zove Marta.
3: Marta, da.
2: Hvala ti na pozivu. Eto, ovog puta jedan od tri, ali nema veze, već sutra možda nam se javiš. Ili preko sutra.
3: Tako je.
2: Igramo se.
3: Biće sutra možda bolje, da. Tako je.
2: Hvala, veliki pozdrav za Jagodinu. Ćao, brate.
3: Hvala vama, čao.
2: Pozdrav. Profesionalac. Prva replika u današnjem izdanju Big Bang Super replike 011-649-1079. Halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan.
2: Zdravo, ko je sa nama?
6: Vladimir ovde.
2: Vladimire, si znao ovu repliku možda?
6: Jesi.
2: Bravo. Sve si znao, i Nataša Ninković i Marta.
6: Nisam bio siguran da li je Marta, ali ali sad sam siguran da je Marta.
2: Sad 100% siguran. Vlado, kaži mi, učestvovao u replici, osvajao nešto?
6: Jes.
2: Dobro, koliko puta, samo imamo, znaš, onaj protokol?
6: Jednom, i to je bilo, čini mi se, prošle godine.
2: OK, ma sve u redu. Nema problema, da. Nego samo da je prošlo mesec dana od te jedne nagrade, to su prosto neka pravila, pa eto da ispoštujemo proceduru. Vladimir, odakle nam se javljaš?
6: Iz automobila.
2: Iz automobila, šta ću ti idem peški? Pa da, razumijem. Dobro.
6: Evo ga ovde Kosovska ulica, tu sam lagano.
2: Kosovska, ima li gužve?
6: Po takovska standard.
2: Dobro.
6: Na gore, na dole onako.
2: Gore, dole.
6: Tako da.
2: Sve je gore. Kaže Momčilo Bajagić. Da, kaže Momčilo Bajagić, Bajag. Idemo.
6: Da.
2: Dobro, Vladimare, pravila, znaš, normalno. Znam. Ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike za tebe.
6: Давайте, пожалуйста.
2: Пожалуйста, привет.
6: Привет, дорогой
2: привет,
6: Николай.
2: Привет, ajmo. Пази ovako. Реплика за тебе гласи. Ма дай, Марта, нисмо деца, ти си се заљубила, фуј. Идемо.
6: Професионалац?
2: Не, далје.
6: Ни.
2: Ајде.
6: Јао, не могу шта ми може. Шта може?
2: Да си мислио финту шута да радим, а? A dobro, neću baš tako. E, sad smo otišli. Kad si krenuo se smeš. Pa da, ali
6: ovo mnogo kratko bilo.
2: Ali pazi sad ovaj legendarni film. I slušaj, evo molim, sve će ti biti jasno. Pazi
6: ajde,
2: ovo.
6: Ajde.
5: Ma daj, Marta, nismo deca. Ti si se to ljubio.
6: Mi nismo anđeli koje.
2: Pa normalno, Nikola, bro.
6: Da.
2: A dobro, išao si na to kao malo pre Marta, pa opet Marta, ali nije to što si ti mislio. U svakom slučaju, hvala ti.
6: Jasno da nije.
2: Da, stativa, popularna. E, hvala ti puno na pozivu.
6: Šut po zemlji prečka.
2: Popularno, šut po zemlji prečka. Za malo neprecizan, Vladimir, čujemo se možda već sutra.
6: Sve najbolje, ljudi, uživajte.
2: Hvala, ćao, pozdrav, prijatno. Pa da, 011-649-1079, halo, dobar dan.
7: Halo.
2: Zdravo.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan, ko je sa nama?
7: Pavle ovde.
2: Zdravo, Pavle, odakle se javljaš?
7: Iz Beograda.
2: Učestvovao, osvajao?
7: Nisam nikad, ni jedno ni drugo.
2: Koliko voliš domaću kinematografiju od 1 do 10?
7: Uf, pa 9, ali naginje ka 10.
2: Pa real. Nema zezanja sa domaćom kinematografijom. Veliki broj zaista kultnih filmova, scena, glumaca. Imamo da biramo šta želimo od drama, komedija. Dobro, akcije i trileri tu i tamo, ali može nešto i tu da se onako probere, što bi se reklo. Kaži mi, da li znaš pravila?
7: Znam.
2: Dobro. Ništa. Ja pročitam repliku, želim ti puno sreće, ti imaš 15 sekundi da mi kažeš tri potrebne stvari. Ukoliko uspeš, današnja nagrada je jedan Xiaomi Power Bank. Kapiram da ti treba uvek, ono, kuburimo s tim baterijama. Ovo se samo prikačiš i doviđenja, prijatno.
7: To.
2: Dobro. Da li si spreman?
7: Može.
2: Ajmo. Puno sreće. Replika za tebe glasi: Mitroviću, šta ti radiš pred kućom? Ministra Marinkovića, šta hoćeš sad da opevaš ovog zanimljivog konja? A, ajde trk u školu, da ne zakasniš, ovaj konj ne zna da napiše opravdanje, trk. Idemo.
7: Lajnje na zvezde?
2: Nije.
7: Šešir profesora Kosta Vujića.
2: Tako je.
7: To je Aleksandar Radojičić.
2: A nije, ovo je Aleksandar Berček, on se obraća Aleksandru Radojičiću. Dakle, profesor Kosta Vujić izgovara ovu repliku, i to upravo u sceni sa Aleksandrom Radojičićem, odnosno Miloradom Mitrovićem. Jao. Još kad si rekao Lanje na zvezde, rekao, nije, koji drugi film imamo između ostalog čija je radnja smeštena u školi Šešir profesora Koste Vujića. Hvala ti na pozivu.
7: Hvala.
2: Pozdrav, ćao, prijatno. Dakle, Aleksandar Berček, 011-649-1079. Idemo dalje, ali pre toga čujemo repliku iz ovog filma.
8: Mitroviću.
9: Dobro jutro, gospodine profesore.
8: Šta ti radiš pred kućom ministra Marinkovića?
9: Pa samo što sam pošao u školu kad upoznah ovog veoma zanimljivog konja.
8: Šta hoćeš sad da opevaš ovog zanimljivog konja? A? Ajde trk u školu, da ne zakasiš, ovaj konj ne zna da napiše opravdanje. Trk!
2: 011-649-1079, Big Bang, super replika na Super FM-u. Halo, dobar dan.
10: Radimo ga, profi, bre.
2: Džigi, bao! Da li je to verni slušalac Fikus, Filip?
10: Da, Johnny, ja sam.
2: A gde si, bre, Filipe? Nismo se dugo čuli, bre, čoveč.
10: Nismo, nekako smo bili, da ne kažem, sprečeni.
2: Nekako s proljeća.
10: Tako je, Johnny.
2: Nekako s proljeća. Evo, dobro, Bogu hvala, sa ortozom na nozi, lagano. Pozdrav za ortopedsku kliniku Banjica, treći sprat, odeljenje 10. Pa, realno, red je.
10: Rekao bi do sad da te nije sprečilo za vikend da odradiš posao, pa i više nego opet.
2: A radimo ga, profi, Džigi Bau.
10: Pa kako, drugačije?
2: Filipe, da li si spreman?
10: Johnny, nisam spreman, zašto da te čujem, pozdravim.
2: Koje stik, brat? Pa nema me ložiš, daj da si igramo, bre, šta ti je, čovječ?
10: A neću, progutat ću nekome da se javi, da možda dobije nagradu. Među ostalo, malo pre se uključuje, šta je nagrada uopšte?
2: E, ova nedelja nam je u znaku čuvenog brenda Xiaomi, Xiaomi Power Bank. Ovaj prenosivi punjač od 10.000 mAh za USB-AC i to sve. Eto.
10: Dobro, lepa nagrada.
2: Pa lepa, korisna, potrebna, ništa. Yes. Filipe, hvala ti puno na pozivu. Pitaću još jednom, hoćeš da si igraš ili nećeš?
10: Johnny, neka se neko drugi igra.
2: Dobro, dogovoreno. Hvala puno.
10: Vidimo se.
2: Ajde, uzdravlje. Džigi Bau, čao. Džigi Bau, verni slušalac. Filip, hvala lepo. Mi nastavljamo dalje. Big Bang, super replika. Halo, dobar dan.
11: Ćao, Goran je ovde.
2: Zdravo, Gorane, molim te, utiši radio aparat, slušaj na slušalicu i ništa više. Okej?
11: Može.
2: E, super. Gorane, odakle se ti javljaš?
11: Beograd.
2: Dobro, ja te i dalje nešto slabije čuje, malo odjekuje, ali ok.
11: Evo, sad ako na...
2: E, sad je. E, odlično. Hvala ti lepo, prosto da bi i drugi slušalci mogli da te ovaj, odgonetnu i čuju šta imaš da kažeš. Gorane, učestvovao nekad, osvajao nešto?
12: Jesam, ali nisam osvajao.
2: Nisi osvajao. Nisam, dobro, ne, bio nisam. Blizu, pretpostavljam.
12: Ba, blizu, da. Stvari, ja mislim da jesam, ali ono, mislim da je to prošlo, već smo proveravali, prošlo je mjesec i po dva. Već.
2: E, dobro, znači to s te da, strane
12: da,
2: si...
12: Da, da, to, osvojio ok, sam dano ok. Tastature i miška.
2: E, ok, važi, da. Hvala ti, da. Hvala ti, Gorane. E, ovaj, ovako, ništa. Si znao neku od prethodnih replika možda?
12: Pa, ono, delimično nešto.
2: Delimično, dobro.
12: Da.
2: Dobro, da. dobro. Ako si spreman... Ja bih krenuo sa čitanjem. Ajde, idemo.
12: Može.
2: Puno sreće, Goksi. Replika za tebe glasi. Hoće Runda da te vidi. Tačno je da je Igor prodao Streljanu i to je njegova stvar, ali isto tako je tačno da tebi za mjesec dana počinje svetsko prvenstvo u Francuskoj i da imaš velike šanse da uzmeš medalju. Idemo, Goksi.
13: Zlotnih 100.
2: Tako je.
13: Bogdan Diklić.
2: Tako je.
13: Trener.
2: Tako je, tako je, bravo.
13: E, hvala.
2: Bravo, čekaj, aplause. Svaka čast, Goksi, apsolutnih 100.
13: Hvala.
2: Bogdan Diklić u ulozi trenera. Pa dobro si ti ovo izgruvao, čovječ.
13: Pa, eto, mala pomoć.
2: Pa dobro.
13: Kolega, uvijek neko nešto zna.
2: Pa naravno, zajedno smo i lepši i jači. Pa naravno.
13: Tako je.
2: Kaži mi tako. Samo, Gorane, prezime, molim te.
13: Knežević.
2: Goran Knežević. Dobro, ovo je sad druga nagrada, je li tako?
13: Ovo je sad druga, da.
2: Ok, Goksi, dakle, sada pauziraš 3 mjeseca, je li to okej?
13: Okay? Važi, pa to.
2: To je pošteno.
13: Valja se da neko drugi nešto dobija.
2: Tako je, upravo to jeste ideja. Goksi, mi te obaveštavamo čim budu stigli proizvodi, da ne kažem roba iz Big Benga u vezi preuzimanja tvoje nagrade. Pozdravi kolege i ajmo da čujemo ovu današnju pobedničku repliku. Može?
13: Može.
2: Ajde.
14: Hoće Runda da te vidi.
15: Na nekom drugom životu.
14: Tačno je da Igor prodao Streljanu i to je njegova stvar. Ali isto tako je tačno, tebi za mjesec dana počinje svjetsko prvenstvo u Francuskoj i da imaš velike šanse da uzmeš medalju.
2: To bi bilo to, Goksi.
13: To je to, hvala.
2: Svaka čast, vidimo se. Ćao, pozdrav, prijatno.
13: Ćao.
2: Dakle, Big Bang super replika za ovaj ponedeljak gotova. Koliko smo imali replika? Samo da vidim. Jedna, profesionalac, pa onda Šešir profesora Kostovića, 2, pa onda mi nismo anđeli, 3, apsolutnih 104. Pa dobri ste danas, moram da priznam. Bigbang.rs. Ne zaboravite, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina. Imaju i televizore i laptopove i tablete i belu tehniku, računare, telefone, gaming opremu, klima uređaje, štampače, male kućne aparate, ako vam je potrebna neka kosilica. I to imaju sve na sajtu bigbang.rs. Hvala najlepše svim našim učesnicima. Sutra u isto vreme na istom mestu od 12 do 13 sati na najslušanijem radiju u Beogradu, Big Bang super replika.
16: Seti se, Barbara, celog tog dana je pljuštala nad Brestom, a ti si išla razdragana.
17: Šta ti misliš, da ja treba da padnem na to?
16: Pa padni.
18: I dalje padamo na super knjige, predstave i fantastične filmove. Cineplex super repertoar svakog četvrtka od 16 do 18.
19: Super repertoar na Super FM-u.
20: Big Bang super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
20: Big Bang super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Radovi na rekonstrukciji Pančevačkog mosta krenuće početkom naredne godine i planirano je da traju oko godinu i po dana, izjavio je pomoćnik direktora u Putevima Srbije Miodrag Poledica. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Košarkaši Partizana dočekaće večeras u Beogradskoj areni ekipu Crvene zvezde u prvoj utakmici play-offa polufinala regionalne ABA lige, a meč je na programu od 20 časova.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339. Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
5: Round 1.
4: Fotoinstalater, električar, klimatizer, domar, gradski hausmajstori, doktori za kvarove, 062-339-339.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj tri okupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Lenny Kravitz live 2026. uživo u Beogradu. Sreda 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći

0: super.
1: Dobar dan, dobar dan. Idemo dalje. Sokerbet super dan na 107.9 u Beogradu, odnosno putem našeg online streama superfm.rs. Imali gužve u saobraćaju. Šta kažu kamere za sve vas koji ste trenutno na beogradskim ulicama? Ovako, Brankov most prohodan i ka centru i ka Novom Beogradu, Gazela takođe. E sada, čini mi se, Pančevački most iz pravca Pančeva ka centru da je gužva. Ako ste na Pančevcu, pišite 065-828-1079, imali gužvi, i naravno u drugim delovima grada. Autoput Novi Beograd prohodan, autokomanda, evo dok se ne okrene samo ova kamera, da kažemo da je na Slavi ok, most na Adi takođe. Ulazak u Beograd, Plavi most, da su podmazali ove kamere pa se malo teže okreću uz globu, ok, autokomanda, evo, dobro je podmazana izgleda. U pitanju je mast od Gašketa, Mesara Gašević, Bežanijska kosa. Ulazak u Beograd, Plavi most, evo, i to vidimo, dobra situacija, pa manje više mislim da je ok za vožnju. Centar Beograda nekako prirodno i očekivano u ovim trenucima. Ima vozila, traže se parking mesta, lovci, hanteri, hanteri na mesta. Želimo vam srećan put, ostanite u Super FM i ne zaboravite da svakog utorka, odnosno sutra, na Super FM-u možete da učestvujete u još jednom izdanju kviza Lenovo Super Minut. Kako to zvuči i o čemu pričamo, obratite pažnju.
2: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem jasom šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
4: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: 3 minuta do 2 sata. Danas je ponedeljak, 18. maj. I večeras od 20 sati košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u okviru play-offa ABA lige. Počela je polufinalna serija, tačije večeras nas očekuje prvi meč. Raspored mečeva, ponedeljak danas u 20 sati Partizan Crvena zvezda, onda u četvrtak takođe u 20 sati Crvena zvezda je domaćin, dočekuje Partizan i ukoliko bude bilo nerešeno, onda će se u ponedeljak 25. maja odigrati eventualni treći meč Partizan Crvena zvezda. To je prvo polufinale, drugo polufinale ABA lige za sezonu 25-26 je između Dubaja i budućnosti. Kada pričamo o kvotama, kec na Partizan trenutno na sajtu soccerbet.rs 1.55, dvojka na zvezdu 2.65. Ukoliko želite da odigrate nešto na naš račun u Soccerbetu, sada je pravi trenutak da nam se javite, 011-649-1079. A kad već govorimo o ovoj nedelji, ove nedelje nas očekuje i jedno finale. Finale UEFA Liga Evrope, koje je na programu u sredu između Freiburga i Aston Ville. Gledaće se i Futsa. A onda posle, tačnije tamo kraja meseca, 27. imamo finale UEFA Liga konferencija, Crystal Palace, Rayo Vallecano, i za sam kraj meseca normalno

0: Košarkaši Partizana dočekaće večeras u Beogradskoj areni ekipu Crvene zvezde u prvoj utakmici play-offa polufinala regionalne ABA lige, a meč je na programu od 20 časova.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.
2: Slušaj, Super FM.

0: marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
8: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Rasa bez glasa. .rs. Dobro ste čuli, rasa bez glasa. .rs. S obzirom da hiljade pasa svakog dana žive nevidljivi, bez imena, doma i glasa, e, iz tog razloga su Rasa bez glasa i U domi bre pokrenuli kampanju Svako ime čeka svoj dom. Cilj ove kampanje je da svaki pas postane neko i da iza svake šape stoji ime, priča i šansa. Oni su otišli korak dalje tako što nas sve pozivaju da se priključimo i zajedno sa njima pomognemo psima koji još uvek čekaju svoj dom. Naravno, u akciji mogu da učestvuju i pojedinci i kompanije ili zajednice, tako što će svakog meseca odvajati sredstva kako bi psima bila obezbeđena hrana kao i sklonište. A ukoliko i vi želite da se uključite u ovu prelepu akciju, sve dodatne informacije možete pročitati na sajtu rasabezglasa.rs. Naravno, tamo možete da vidite i koje su kuce do sada udomljene. Možete da postanete, kako se ovde navodi, i kum nekoj kuci, odnosno da joj obezbedite hranu, piće i sve ono što je našim ušatim drugarima najpotrebnije. rasabezglasa.rs.
0: Slušaj, Radio Super FM.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Leni Krevic Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Leni Krevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.rs.

0: gamerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Super FM vesti.
1: Radovi na rekonstrukciji Pančevačkog mosta krenuće početkom naredne godine i planirano je da traju oko godinu i po dana, izjavio je pomoćnik direktora u Putevima Srbije Miodrag Poledica. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Košarkaši Partizana dočekaće večeras u Beogradskoj areni ekipu Crvene zvezde u prvoj utakmici play-offa polufinale regionalne ABA lige, a meč je na programu od 20 časova.
2: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: FM. Sve je super.
1: 3 sata i 3 minuta. Idemo. Lagano. Kroz ovaj ponedeljak. Soccer Bet super dan. Samo na Super FM.

0: super.
1: 3 sata 10 minuta. Philodendron. Philodendron. Yes. Znate šta je philodendron? Ili monstera. To je tropska biljka, tako je. Lijana koja se gaji kao sobna biljka. Philodendron, čuveni. Šta još onda imamo kada pričamo o biljkama, o cveću? Au, ovo je pravo. Hrizantema. Ništa bez hrizanteme u bašti, normalno. Ja ih zalivam, tačnije one ih zaliva, ja im dušu dajem. E pa svi vi ljubitelji cveća i proleća, da znate, ako niste čuli, da je u toku Beogradsko proleće, tradicionalna izložba i prodaja cveća. Počela je 15. maja, traje do 24. maja u parku Manjež, u centru Beograda. Između ostalog, oko 30 izlagača iz cele Srbije sa svojom postavkom na dobro poznatom mestu u Beogradu, gde, kako kažu, se okuplja veliki broj ljubitelja prirode i hortikulture. Pa da. Šta tamo sve ima? Pa imate ko šta voli. I sobno cveće, i najbolje biljke za baštu i terase. Lavanda. Pa ruzmarin. Pa tuje, pa borovi, pa bečka šnicla, pariski biftek. Šalu na stranu. Ukrasne trave, trajnice, kaktusi itd. itd. Ako želite, i ako ste u prolazu u centru grada, do 24. maja Beogradsko proleće, prolećni sajam cveća, da zamiriše i u bašči, a i kod kuće.
0: Super FM radio. Super muzika za super ljude. Sve je super.
1: Ajmo sad nešto ovako. Tell your story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater.
3: Uzguj.
1: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
4: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
5: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
6: Sve je super.

FM.

0: te 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo! Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
1: This is Radio Freedom.

0: Da vidimo za kraj ovog Sokerbet super dana, imali gužvi u saobraćaju, Branko most, pravac ka Brankovoj ulici, pa mislim, pojačan saobraćaj, nije katastrofa, ali nećete se baš ni najbolje provesti. Doduše, još je gore na Gazeli, autokomanda gužva, autoput Novi Beograd ok, most na Adi trenutno pa prohodan, koliko vidimo. Centar Beograda, Nemanjina, Takovska ulica, za sada nije to toliko loše. Ne znam sada koliko sati radite, 4, 5 ili 6, ili ste neka međusmena. Evo, piše nam Mare, Gazela, Lančani, sudar u smeru ka Novom Beogradu. Hvala lepo, Mare, na informacijama. Slušali ste još jedan Sokerbet super dan. U nastavku programa Đole sa vama i Lenovo Super Matine, a mi se čujemo sutra. Ćao!
1: Marketing 011 728 179.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.

0: Bang!
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
5: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
4: Kakvo ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
5: Šta pričam? Pazi ovo. U Adamolu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World. Adamol.
6: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Radovi na rekonstrukciji Pančevačkog mosta krenuće početkom naredne godine i planirano je da traju oko godinu i po dana, izjavio je pomoćnik direktora u Putevima Srbije Miodrag Poledica. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Košarkaši Partizana dočekaće večeras u Beogradskoj areni ekipu Crvene zvezde u prvoj utakmici play-offa polufinala regionalne ABA lige, a meč je na programu od 20 časova.
2: Vreme je za gradski haus majstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno, a najviša dnevna temperatura biće 21 stepen.
2: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 16 sati je i 4 minute. Dobar dan i ovog ponedeljka. Lenovo Super Matine startujemo danas od 16 kao i svakog ponedeljka, pa naredna 4 sata se družimo. I evo konačno malo lepog vremena. Možda neki koji nas slušaju su bili juče na i ovog vikenda na Tribalionu, to je bilo aktuelno sada na Tari ovog vikenda, ali verujem ne samo na Tari, već i u celoj zemlji. Bilo kišovito, pa hladno, pa duvo vetar, ali dobro, barem nama na Tari nije manjkalo dobre energije i žurke. Žurkom ćemo da započnemo i Lenovo Super Matine uz pesmu koja se zove Party All The Time. Pa ne veze što je ponedeljak, mi ćemo da nastavimo u tom vajbu. Kako ste vi proveli vikend, šta ste radili, kako je danas, slobodno pišite 065-828-1079 da čavrljamo i časkamo zajedno naredno 4 sata. Jovana je sa vama i još jednom dobar vam dan.
0: Slušajte Lenovo Super

0: Super muzika za super ljude.
1: Super FM.
0: Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 16 sati i 25 minuta slušate Lenovo Super Matine. Vam sad situaciju u gradu, jeste ovo vreme popodnevnog špica i sada su stvarno gužve, navikli smo na to, ali čini mi se na autokomandi bukvalno kao da se ne pomera slika otprilike koliko se teško vozila kreću, pogotovo dakle gore kod Franša, ali i na autoput, odnosno motoput, ajde tako kažem, dakle potpuno kolaps, rekla bih, na autokomandi, tako da sad vam kažem, strpljivo, ako može nekako drugačije, vi probajte da je zaobiđete ili da sačekate da malo prođu gužve. U ovom momentu takođe usporen saobraćaj na Gazeli u pravcu ka centru grada, prohodno je na Brankovom, u smislu gužva je, ali se vozila nekako kreću i nije toliko velika gužva, kao i na trgu Nikole Pašića gde se sada prolazi, rekla bih, bez većih problema. A usporenije i na Pančevcu. Tako da šta da vam kažem, pokušat ćemo onda malo muzikom da vam ulepšamo ovaj to vreme dok čekate ili makar malo skratimo.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Da probamo, ako već nemamo možda neku prečicu za vas, da dok ste u gužvi ne možete ni napred ni nazad, onda da čujete kvalitetnu muziku kakva se sluša kod nas. What I Like About You, to je ono što sledi u naredna 3 minuta. Srećan vam put, ljudi, samo polako.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, vališ i Hesa, ide stakane bižuterije, a selindere što obožaš? Samo što, nemaj selindere, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
4: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Kako će danas da se prati sport? Znam da mnogi pričaju o tome i da je danas verovatno kada pričamo o basketu najsprošenija utakmica svakako večiti derbi. Partizan dočekuje Zvezdu u polufinalu ABA lige. E sad, nešto što najviše ljudi vole da gledaju jeste upravo to. Pa večeras u 20 sati, ja sam sigurna da će se ovo ispratiti. Neko će pratiti uživo u Beogradskoj areni početak od 20 sati. Neko će pratiti kod kuće, neko u kafiću. U svakom slučaju sigurna sam da će ekipa biti spremna. Peti ovo sezonski večiti derbi koji se igra u Beogradskoj areni. E sad, neće imati sad neku veliku vrstu naboja kao ona dva u Euroligi, ali imaće svoj značaj. Ulog, finale ABA lige i borba za trofej, pa sam sigurna da će se ovo i tekako nego dobro ispratiti. A mi nastavljamo da pratimo super muziku na Super FM-u, odmah nakon kratkih reklama čeka nas Ola.
0: Marketing 011 728 1079.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
4: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
5: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock

0: Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
2: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Sreće, pa danas možemo da kažemo da uživamo pored muzike i u lepom vremenu. I nekako smo se uželeli toga da možemo da sastavimo barem nekoliko dana sa suncem i da možemo nešto i da isplaniramo. Što se tiče trenutne temperature u Beogradu je 19 stepeni, kažu narednih dana nas očekuje slično vreme kao i danas. Biće sunca, biće toplo i biće baš onako kako i treba da bude u maju mesecu. Pa onda ako ste razmišljali šta da radite, ja sam sigurna da će nas vreme ispuniti.

0: poštovati, iako ume da znajte kako da bude promenljivo, ali evo sad i što se drugih gradova tiče u Srbiji, negde prosek upravo 19 stepeni, pa ćemo da vidimo šta će biti sutra. A šta će se i najavljivati uskoro od lepih događaja na Otvorenom, pričamo uskoro i o tome.
1: Svakog radnog dana slušaj od 2 do 6 Lenovo Super Matine.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

0: Primerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramond seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
7: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Pa dragi ljudi, ne znam da li ste znali informaciju jednu bitnu, ali za čak 70% pacijenata kojima je potrebna transplantacija matičnih ćelija, život zavisi od dobrote i od humanosti nas. Jer samo mali broj njih pronađe davalaca u porodici i mislim da je zato važno da malo više pričamo o ovome, a važno je i da što više građana uđe u registar davalaca matičnih ćelija Srbije koji trenutno ima oko 29.000 prijavljenih i potrebno je naravno mnogo više. E sad, prijava u registar je jednostavna, dakle osobe od 18 do 45 godina daju mali uzorak krvi za tipizaciju i sam postupak davanja matičnih ćelija je bezbedan, sličan je davanju krvi bez ozbiljnih rizika za davaoca. Dakle, malo dobre volje potrebno, jedan uzorak krvi, nekome to može da znači novu šansu za život i važno je da i ljudi znaju da je sam postupak davanja stvarno potpuno bezbedan. Tako da, razmislite o ovome, hajde da budemo humani i da nekome spasimo.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
2: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
3: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com. Hey!

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.
2: Sve je super!

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Da, tačno je 6 sati. Uživamo u Lenovo Super Matine i moram da kažem da uživamo stvarno još uvek u lepom vremenu, sunčano, fino napolju. A kao što sam rekla, uživaćemo takođe i u događajima koji nam se bliže. A bit će ih dobro. Naravno, sve ono što se dešava narednih dana, nedelja, to ćete moći da ispratite i u okviru Cineplex Super repertoara, pričali smo, zato što tu možete da prosto ispratite i koncerte, i dešavanja, i predstave, pa svirke, svašta lepo što vas očekuje. E sad, ono što se dešava uskoro jeste i Beogradski noćni market, još jedan po redu i kažu jubilarni, proslavlja se, tako da ćete moći da uživate i u tome. A još nešto što je zanimljivo, stiže i u Beogradsku arenu, dosta koncerata se najavljuje, dosta spektakla, dosta sportskih dešavanja. Što se tiče bioskopa, naravno, Cineplex svakog četvrtka izbacuje nove naslove, nove filmove i onda, da li više volite možda horor, da li više volite neku komediju, da li ste za animirani film ili ste za neku jaku akciju, to već ćete sve ispratiti. U svakom slučaju već najavljuju dosta, dosta lepih dešavanja, pa ispratite šta vam je to najzanimljivije, a da ne pričamo o onim uličnim manifestacijama, street festa, pa burgeri, pa hrana, pa klopa, pa pići, to sve na otvorenom. Bići na Kalemegdanu, Zemun takođe najavljuje svoj festival i onda treba samo da izaberemo na koju ćemo stranu pre, ali mislim da su to one slavne.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
12: Sve je super.

0: Slušaj, Super FM, sve je super. Svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Šta vi kažete, ljudi, kako vi provodite vreme ovih dana? Da li se gleda neki film, da li se gleda neka serija? Ili ste možda više za varijantu apsolutno maksimalno napolju? Bila i Eurovizija ovog vikenda, to je nešto što je ispalo dosta ispraćeno i dosta se nade ulaže, u stvari i nade i navijanja, naravno, za naše predstavnike svake godine, ali eto, i ovoga puta ništa, što bi se reklo. Bugarska predstavnik koji je uspeo da pobedi ove 2026. i čini mi se da, kako sam uspela da ispratim putem portalu, da su oni u finalu stvarno i bili jedni od favorita. Tako da, sledeće godine, eto, malo nam je bliže Eurovizija, ako ima onih koji žele to da isprate. A ono što mi hoćemo da ispratimo u narednim minutima jeste super muzika koja se nastavlja, pa ćemo da poslušamo nešto što se zove Kingston Town.
0: Svakog radnog dana slušaj od 2 do 6 Lenovo Super Matine.
2: Prava chill pesma i za vas koji ste trenutno za volanom, lepo vreme, muzikica i uživanje.

0: Seti se, Barbara, celog tog dana je pljuštala nad Brestom, a ti si išla razdragana.
1: Šta ti misliš, da ja treba da padnem na
0: to? Pa padni.
2: I dalje padamo na super knjige, predstave i fantastične filmove. Cineplex, super repertoar, svakog četvrtka od 16 do 18.
3: Super repertoar na Super FM-u.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Da, 15 do 7 već nam brzo prolazi vreme, ali to znači da nam se približava utorak, dan kada ćete svi imati priliku da učestvujete u Lenovo Super Minut kvizu. Samo da vam kažem da smo spremili pitanja i za ovu nedelju, odnosno pitanja koja će nekome od vas doneti i lepe nagrade. Lenovo Legion asortiman tu, dakle gamerska oprema, imate priliku da osvojite slušalice Rana, tastaturu. Oni najbolji će izabrati svoju nagradu i takođe ovo je prilika da između ostalog osvojite Lenovo laptop kao glavnu nagradu koja vas očekuje u velikom finalu ako se pre toga, jel te, plasirate kao prvo ili drugo mesto. I možda je vaša prilika već sutra da za 60 sekundi odgovorite tačno na što više postavljenih pitanja iz oblasti opšte kulture. Malo sport, malo geografija, malo biologija, malo muzike. U svakom slučaju razna pitanja vas očekuju, a mi vas čekamo, dakle, od 16 do 18 svakog utorka.
0: Marketing 011 728 179.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater.
2: Duskuj.
1: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
3: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramundu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
4: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

15 sati i 4 minuta. Čuli ste ljudi i primetili sigurno da malo pa dobijemo film o određenoj muzičkoj zvezdi. Da vidimo i sami kakav je bio put Michael, film koji je, pa moram da kažem, aktualan bio u bioskopima o Michaelu Jacksonu, takođe najavljuju se i novi, i kada bismo vas pitali da li bi imali želju da saznate kako je izgledao život i put nekog izvođača ili neke grupe koju volite da slušate, ko bi to bio?

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
5: Zvuči kao snaga. Izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i

0: Dimerske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
3: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatine.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Da, još malo se družimo, 19 sati 27 minuta, ponedeljak. Što je zanimljivo, ljudi, nekako ponedeljkom najčešće ljudi kreću sa dijetom, treningom, zdravim životom i onda dođe utorak kada kupimo burek i ništa nas ne zanima. Ali zanimljivo je da plan za petak večer skoro nikad ne propadne, nekako smo tu mnogo disciplinovani i u to ime slušamo Friday Night.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo! Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Marketing 011 728 179.
1: Alo, gde si, nemate dva meseca.
2: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
1: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
2: Šta pričam? Pazi ovo. U Adamolu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
3: VR Arena Another World Adamol.
4: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Da, ljudi, 10 minuta ostalo do 8, došlo vreme da se pozdravimo ovog ponedeljka što se tiče Lenovo Super Matinea, ali dobra stvar je što se naravno super muzika ne završava, tako da i u narednim minutima uživat ćete dobrom zvuku, ritmu i pesmama koje ste možda malo i zaboravili, pesmama koje će vas vratiti u neka lepa vremena. Ajmo sada da čujemo Live by the Drop. Jovana je sa vama.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Lenny Kravitz live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Eksplozija energije

0: Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
8: Hotel Ramonda, Rtanj. Važno je gde odmaraš.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
10: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: gamerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.